Radio Sud. Allora.

Cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

pe 10 minute, dragilor. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Gabriel Avram sunt eu, începem o nouă săptămână împreună pe frecvența voastră preferată. Campionatul mondial este în desfășurare, au început și scorurile mari să apară între echipe. Aseară Germania a făcut scorul mondialului de până acum 7-1 cu Curaçao. De dimineață acum am văzut că Suedia avea 5-1 cu Tunisia acum câteva zile și SUA au făcut spectacol cu Paraguay 4-1 și va continua și astăzi. Evident, acest campionat mondial, probabil un alt scor fluviu la Spania cu capul verde. Evident, rămânem aproape și vedem ce se întâmplă la acest campionat mondial. Până la 11 suntem și în această dimineață împreună. E totul pregătit aici în studio. Playlistul, ca de obicei, la înălțime și zic să îi dăm startul, dar cu șefiesă, cu Army of Lovers, Give Me My Life, chiar acum.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcare subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri

0: financiar.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respect.

0: 4.000 de euro.
1: Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: featured only on Radio Tarsoșov.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcare subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Twitter Lights Go Out pe Radio Sud la 7:51 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo, oameni buni. Azi noapte cred că a fost ceva furtună, n-am auzit nimic, însă am văzut ceva crengi rupte și evident solul îmbibat în apă, pe semne că a fost ceva. Haideți să ne uităm peste prognoza meteo de astăzi. E bine, vreme frumoasă și începe și canicula aia frumoasă undeva pe săptămâna viitoare. Duminica viitoare avem așteptat undeva la 35 de grade Celsius, luna viitoare 36, dar până atunci suflețim cu valori în jur de 30 de grade Celsius. Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi săptămâna viitoare. Avem știri în aproximativ 8-9 minute. Mai departe o ascultăm pe Tate McRae cu What Would You Do?

bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile orei 8. Un tânăr de 19 ani din comuna Daneț a fost reținut de polițiști fiind acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului după ce ar fi

0: rachete este în desfășurare în această dimineață la Kiev, a raportat un jurnalist al AFP care a văzut proiectile interceptate pe cer și fragmente incandescente că sunt peste oraș. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a indicat pe Telegram că au fost lovite clădiri în cartierele Podilski și Obolonski. Atacuri cu rachete au fost de asemenea semnalate de autorități la Kharkov. Sport acum, echipa națională a Germaniei a învins aseară scor 7-1 echipa națională din Curaçao în grupa a Cupei Mondiale. În aceeași grupă reprezentativă a Costei de Fildeș și a învins azi noapte la Philadelphia cu scorul de 1-0 selecționata Ecuadorului. Germania conduce grupa cu 3 puncte la egalitate cu Costa de Fildeș, dar cu un gol averaj mai bun. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

și 5 minute. Ei bine, dragilor, fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a răspuns celor care i-au reproșat că a lipsit de la primul meci al serii sale din Cupa Mondială pentru a asista la un meci al Statelor Unite, unde a cântat iubita sa, supervedeta pop Katy Perry. Uneori îndatoririle de iubit devotat au prioritate, dar știți cu cine țin să câștige cupa, a scris el pe rețelele de socializare, adăugând și în steagul Canadei acolo la postare. Meciurile de deschidere de la Toronto și Los Angeles au avut loc la câteva ore distanță unul de celălalt. Camerele de filmat au surprins-o pe Katy Perry fugind de pe scenă pentru a-l întâmpina pe fostul lider canadian cu un sărut online, însă canadienii nu au fost încântați.

o palmă dată acestei țări. Cuvântul de prost gust nici măcar nu poate să descrie situația. S-a revoltat canadianul, cel mai probabil. Alții l-au numit pe Trudeau trădător și impostor. Fostul prim-ministru a ratat meciul Canadei, care s-a încheiat cu un 1-1 împotriva Bosniei și Herțegovinei. În schimb, urmărit cu Statele Unite ale Americii, au învins Paraguay cu 4-1 la Los Angeles, cei drept a nimerit un meci mai spectaculos. Trudeau și totodată a ridicat și ștacheta sus de tot. Acum cu greu băieții mai pot băga ceva scuze față de iubitele lor. Vor spune, evident, acestea: dacă el a putut, voi de ce nu puteți? Katy Perry mai departe în playlistul nostru. This is how we do.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: 112 urgențe aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

și 36 de minute după ce și-a anunțat în fel de retragere celebrul actor Michael Douglas a revenit în cele din urmă pe platourile de filmare. Actorul american de 81 de ani s-a alăturat noului film al lui Oliver Stone intitulat White Lies, potrivit Variety. După o carieră de peste 6 decenii, Michael Douglas își face o revenire neașteptată în fața camerelor de luat vedere. Absent de pe platourile de filmare din 2022, actorul american revine pentru un proiect pe care îl consideră la înălțimea așteptărilor. Acest lungmetraj marchează de asemenea reîntâlnirea cu el, cu Oliver Stone, la mai bine de 15 ani după Wall Street. Banii nu dorm niciodată în continuarea filmului Wall Street din 1987, care i-a dus Oscarul pentru cel mai bun actor. Recent, Michael Douglas a explicat că va fi atent la propuneri dacă acesta merită efortul. Nu mă consider oficial la pensie, pentru că dacă apare un proiect excepțional aș putea reveni, dar în caz contrar, dacă apare un caz neextraordinar, e bine, aș putea fi fericit doar să privesc pur și simplu în jur și să mă uit la soția mea, care este, cu toții știm, actrița Catherine Zeta-Jones. Cum lucrează, a spus celebrul actor. 8:37 de minute. Ariana Grande mai departe cu Cadillac Song pe Radio Sud.

0: only on Radio Radio Show.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată cease, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpără acum masă rotundă Candy, 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769817777.
8: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
9: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
10: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
11: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartament mult visat. Valeta Towers, the place to be.
12: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
13: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Filing the Way în aceste momente pe Radio Sud de la Chris de Burg. Ne uităm peste prognoza meteo de astăzi. Avem chiar acum în Craiova undeva la 21 de grade Celsius. Maxima zilei se va duce până la 27 de grade Celsius, așadar o vreme perfectă, zicem. La fel vom avea și mâine și poimâine. Până vineri valorile vor rămâne în jurul 30 de grade Celsius, începând de săptămâna viitoare avem peste 35 de grade Celsius așteptate în Craiova. Avem așteptate și știri în aproximativ 2 minute. Pe Radio Sud, nu plecați niciunde.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Craiova pregătește amplasarea unui bus dedicat fostului decan al barului, Dojden Dostănesc. În zona centrală a orașului, primăria a emis un certificat de urbanism. În acest sens, iar proiectul urmează să fie realizat pe un teren din domeniul public, situat pe Bulevardul Carol I, numărul 1, în apropierea zonei blocului 17D. Premierul desemnat Adrian Vești a declarat că pentru formarea guvernului se bazează în primul rând pe sprijinul liberalilor, menționând că sunt oameni capabili în PNL care pot face parte din noul executiv și nu pornește de la ideea că partidul se va împărți în tabere, ceea ce fac eu pentru PNL și pentru România, pentru că voi respecta liniile care au existat în programul de guvernare și mi-aș dori să am o prezență serioasă din partea colegilor mei, atât

că nu are, reprezentativa Suediei a reușit o victorie categorică în această dimineață, scor 5-1 cu Tunisia în grupa F de la Cupa Mondială. Tot în această grupă, țările de jos au remizat aseară, scor 2-2 cu Japonia. În clasament lider este Suedia cu 3 puncte, urmate de țările de jos și Japonia cu câte un punct și Tunisia fără niciun punct. Știrile orei 9 se încheie aici, rămâneți pe noi.

Cluj, ei bine, în a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania a început la Cluj, în Apluca. Publicul are de ales dintre 210 filme din 49 de țări, 172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje proiectate în cinematografe, spații alternative și locații open air din tot orașul. Printre invitații special TIFF 25 se numără legendara actriță italiană Ornella Muti, actorii Aidan Gillen și Sam Riley, regizorul britanic Ben Wheatley, cineastul Corneliu Porumbeu și actrița Anda Onis, alături de numeroase alte nume din industria de film. Gala de deschidere din Piața Unirii a fost sold out, iar peste 3500 de spectatori au dat statul ediției aniversare. Printre evenimentele deja sold out se numără experiențele gastronomice Film Food și Film Food în livadă, precum și cineconcertele Nopți Albe și Parisul, așadar o grămadă de proiecții și evenimente în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția 25-a, care anul ăsta are loc la Cluj, la Apluca. Haideți să punem ceva subcarpațian, poftă de subcarpați în această dimineață, și să fie cu bună dimineața de la ei, de la subcarpați.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: an. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturii.

0: pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Și 51 de minute maschinada de la Sergio Mendes și The Black Eyed Peas pe Radio Sud. Haideți să ne aruncăm unul peste datele meteo de la această rogă. Spuneam că săptămâna viitoare vine canicula, până atunci avem în jur de vreo 30 de grade Celsius, așa ca medie, până pe duminica viitoare. Deocamdată 22 de grade Celsius în Craiova, maxima se va duce până la 27 de grade Celsius. În același timp avem parte și de nori, soare mai mult, evident, minima nopții va fi undeva de 15 grade Celsius. Știrile orei 10 sunt pregătite și vor veni și ele imediat aici pe Radio Sud. Ascultăm mai departe în playlist Smiley cu Guess Who, ce mă

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Primăria Craiova propune o rectificare în regim de urgență a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru anul 2026, invocând necesitatea efectuării unor preț și adaptarea bugetului la nevoile actuale ale instituțiilor publice și proiectelor de investiții. Cea mai importantă creștere vine din taxele și tarifele pentru eliberarea licențelor și autorizațiilor de funcționare, estimate să aducă suplimentar peste

România nu va soluționa criza actuală, ci o poate adânci, a avertizat astăzi rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie. Conflictul nu va rezolva criza politică, cel mult o poate adânci. Dacă din această situație partidele ies mai slabe, instituțiile mai contestate, inclusiv instituția prezidențială, iar cetățenii mai dezamăgiți, atunci chiar și învingătorul va descoperi că a câștigat prea puțin, scris Pricopie pe Facebook. În același timp, adaugă rectorul,

ediție în această seară la Cupa Mondială, când va întâlni Naționala Capului Verde în grupa H de la ora 19. Tot în această seară de la ora 22 în grupa G se joacă meciul Belgia-Egipt în grupa H și la ora 1 se dispută meciul Arabia Saudită-Uruguay și Iranul joacă mâine dimineață la ora 4 ora României cu Noua Zeelandă în grupa G. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM. Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

10 și aproape 8 minute, așadar Cupa Mondială continuă, dragilor, astăzi cu campioana europeană, Spania, care intră în scenă, joacă cu capul verde la Atlanta pe un stadion de-a dreptul superb. Dacă nu știți, e bine, căutați imagini cu el, este de-a dreptul spectaculos, așadar Spania.

la noapte, de asemenea de la ora 22, Belgia cu Egipt își desfășoară prima partidă la această cupă mondială, urmând ca mâine dimineață de la ora 4 ora României, Iranul să joace împotriva Noii Zeelande. 10 și aproape 10 minute, suntem în ultima oră a ediției News & Coffee din această dimineață. Playlistul, evident, este în continuare la

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai comune și periculoase amenințări online, phishing-ul. Vă vom învăța cum să identificați și să evitați atacurile de phishing, precum și cum să vă protejați datele și informațiile personale. Pentru început, ce este phishing-ul? Phishing-ul este o formă de fraudă online în care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau confidențiale, cum ar fi parole, detalii bancare sau numere de card de credit, sub pretextul fals al unei entități de încredere. Acest lucru se întâmplă adesea prin e-mail-uri sau mesaje texte aparent legitime. Cum să identificați phishing-ul? Verificați adresa de expeditor. Asigurați-vă că adresa de e-mail a expeditorului este autentică și corectă. Adesea, atacatorii încearcă să imite adresele de e-mail ale unor companii sau organizații cunoscute. Atenție la mesajele urgente. Phisherii folosesc adesea tactici de înspăimântare sau urgență pentru a vă face să acționați rapid, fără să gândiți logic. Fiți sceptici în fața cererilor urgente de a furniza informații personale sau financiare. Verificați linkurile și atașamentele. Înainte de a da click pe linkuri sau de a descărca fișiere atașate, treceți cursorul mouse-ului peste ele pentru a vedea adresa URL sau extensia fișierului. Dacă pare suspectă sau neașteptată, nu dați click. Analizați stilul și limbajul mesajului. Mesajele de phishing pot conține greșeli gramaticale sau ortografice evidente, sau pot folosi un ton neobișnuit sau forțat. Acestea sunt semne de alarmă. Cum să vă protejați împotriva phishing-ului? Educați-vă și informați-vă. Învățați despre tactici și tehnici de phishing și împărtășiți aceste cunoștințe cu colegii, familia și prietenii pentru a-i ajuta să rămână protejați. Instalați un antivirus și un firewall. Folosiți autentificarea multifactor. Fiți întotdeauna atenți la cererile neașteptate de informații personale sau financiare și nu oferiți niciodată aceste date fără să verificați autenticitatea solicitării. În concluzie, phishing-ul reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea noastră online. Cu toate acestea, prin educație, vigilența și folosirea tehnicilor și instrumentelor adecvate de protecție, putem minimiza riscul și ne putem proteja datele și informațiile personale. Fiți întotdeauna precauți și să navigați în siguranță pe internet.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor.

0: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
1: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și

Mind la Arctic Monkeys pe 97 cu 4 NFM, dragilor, iată ne ajuns și la finalul ediției News and Coffee din această dimineață. 23 de grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 27 de grade Celsius la noapte, minima nopții va fi de 15 grade Celsius, mâine pe zi vreo 28 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud. Ascultați știrile ore 11. Se va încheia acordul cadru semnat în 2022 de Primăria Craiova pentru achiziția de echipamente pentru locurile de joacă din oraș. Recent, municipalitatea a mai semnat ultimele două contracte subsegmente din acest acord cadru, iar toate achizițiile din ultimii 4 ani depășesc 24 de milioane de lei fără TVA. Copil de 5 ani se află internat în stare gravă la Spitalul Sfânta Maria din Iași după ce ieri s-a necat la ștrandul municipal. Pacientul este intubat și ventilat mecanic fără reflexe neurologice, menținând valori tensionale stabile. Prognostic rezervat, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfânta Maria Iași, dr. Gabriela Grădinaru. I-a adăugat că de la prezentarea în cadrul unității de primire urgențe, minorul a fost evaluat clinic, biologic și imagistic. Președintele Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că SUA vor înceta blocada navală asupra țării, marcând cea mai importantă evoluție de până acum în cadrul negocierilor care au durat luni de zile, informează CNN. Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. Acum, președintele UEFA, Alexander Ceferin, a fost criticat ieri de către forurile de conducere ale fotbalului din Asia, Africa și Caraibe pentru că ar fi afirmat că extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe duce la meciuri neinteresante, informează AP. Fotbalul nu aparține unui grup select de națiuni. Puterea sa provine din universalitatea sa, se arată în declarație. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Feeling Good, în prima oră de Happy Hours la Radio Sud cu Michael Bublé la 11 și 16 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ca de obicei ziua împreună până la ora 15 la Happy Hours. Da, Feeling Good, deoarece am avut un weekend plin de mișcare la pedale în bănie, tot felul de activități pentru întreaga familie, de asemenea concerte și filme, iar sâmbătă a avut loc și ziua olimpică în Parcul Nicolae Romanescu, acolo unde colegul nostru a reușit să obțină o medalie. Felicitări!

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări: electronist, aparate și echipamente, tehnicuri, electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer, produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare și voi sunteți părinții care își încep ziua cu grăbește-te, hai că întârziem, și apoi continuă cu serviciu, cu telefoane, cu trafic, cu cumpărături, cu teme, cu pregătiri pentru a doua zi, iar seara când copilul vă cere să vă jucați împreună, primul gând este, nu mai pot. Și atunci apare întrebarea, de ce atât de mulți părinți se simt permanent obosiți? Adevărul este că părinții de astăzi cresc copiii într-o lume diferită de cea în care au crescut ei. Nu avem doar mai multe responsabilități, avem și mai multe așteptări. Trebuie să fim părinți implicați, parteneri atenți, profesioniști performanți, disponibili emoțional, informați permanent. Iar toate acestea se întâmplă în același timp. Un raport realizat de Asociația Americană de Psihologie arată că părinții raportează nivelul de stres semnificativ mai ridicat decât adulții fără copii, iar principalele surse sunt presiunea timpului, responsabilitățile multiple și sentimentul că nu fac suficient. Problema nu este că părinții nu sunt suficient de buni, problema este că încearcă să fie perfecți într-o lume care cere prea mult de la ei. Așadar, ce este bine să facem și pentru noi? În primul rând, renunțați la standardul perfecțiunii. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți. Apoi, observați semnele oboselii. Uneori spunem, sunt doar puțin stresat, dar corpul și relațiile spun altceva. Iritabilitatea, lipsa răbdării și epuizarea sunt semnele care merită ascultate. Apoi, acceptați că nu le puteți face pe toate. A spune, astăzi nu reușesc, nu este un eșec, este un realism. Și protejați momentele importante. Nu cantitatea timpului contează cel mai mult, ci calitatea lui. Uneori, 15 minute de conectare autentică valorează mai mult decât o după-amiază petrecută împreună, dar distrași de diversi factori. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Oboseala nu este întotdeauna semnul că facem ceva greșit. Uneori este semnul că încercăm să facem prea multe deodată. Iar unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi copiilor noștri este un părinte care are grijă și de propria stare de bine. Pentru că uneori, pentru a avea grijă de ceilalți, trebuie să învățăm mai întâi să avem grijă de noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri

Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caldă și frumoasă. Este anunțată o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. La Craiova sunt 24 de grade în acest moment.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria Municipiului Craiova urmează să încheie contractul cadru pentru achiziția de echipamente pentru locurile de joacă din oraș. Recent, municipalitatea a semnat probabil ultimele două contracte sub frecvențe din acest acord cadru, iar toate achizițiile din ultimii 4 ani depășesc 24 de milioane de lei fără TVA, informează gds.ro. În luna iunie a anului 2022, Primăria Craiova semna un acord cadru pentru înlocuirea echipamentelor de joacă vechi, deteriorate, cu echipamente corespunzătoare din punct de vedere tehnic și calitativ, dar și pentru completarea locurilor de joacă cu echipamente noi în zonele unde acestea sunt insuficiente. Suma la care se ridică acestea este de peste 1.960.000 de lei fără TVA. Prima misiune dificilă a noului premier desemnat este să obțină susținerea propriilor colegi liberali. Înainte de a începe negocierile și consultările oficiale cu partidele parlamentare, Adrian Veștea va încerca să-și convingă în primul rând toți colegii liberali la ședința conducerii de astăzi de la ora 17, la care spune că va participa. O misiune dificilă, având în vedere faptul că foarte mulți liberali sunt nemulțumiți, mai ales de faptul că negocierile de la Cotroceni s-au purtat fără consultarea și acordul partidului. Ilie Bolojan a clarificat direct situația ca fiind un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan. 3 sferturi dintre angajatori plătesc diferit oamenii pe posturi similare și doar 27% din trei angajați au încredere în echitatea sistemului salarial, se arată într-un studiu realizat la cererea unei companii de pe piața a beneficiilor extrasalariale. Cercetarea are loc în contextul în care, la data de 7 iunie, a expirat termenul de transpunere la nivel național a unei directive europene cu privire la transparența salarială. Datele colectate relevă un decalaj semnificativ între angajatori și angajați care percep diferit transparența, echitatea și comunicarea salarială, chiar dacă ambele tabere sunt familiarizate cu schimbările legislative care urmează. Potrivit studiului, 76% dintre angajatori recunosc existența unor diferențe salariale între persoane aflate pe roluri comparabile și le explică prin factori precum performanța, experiența profesională sau negocierea individuală. În același timp, 59% dintre angajați consideră că există diferențe salariale nejustificate. Un atac armat cu rachete a avut loc la primele ore ale dimineții la Kiev, a raportat un jurnalist al AFP care a văzut proiectile interceptate pe cer și fragmentate căzând peste oraș. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a indicat pe Telegram că au fost lovite clădiri din mai multe cartiere. Atacuri cu rachete

titlul la 23 de secunde. Este pentru prima dată din 1968 când podiumul unei curse de Formula 1 este ocupat de 3 piloți britanici. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Dinu.

Berlin și Take My Breath Away într-un oră de Happy Hours la Radio Sud. 12 și 12 minute. Este momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 15 iunie de-a lungul timpului. În anul 1502, în timpul ultimei sale expediții, Christopher Columb descoperea insula Martinica. La 15 iunie 1839, inventatorul Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insesizabil și insensibil la variațiile de temperatură și are proprietăți mecanice și de rezistență chimică superioare. În 1848, la 15 iunie, a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluțional de la București. Tot în anul 1848, a doua adunare populară de la Lugoja românilor din Banat a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu. Iar la 15 iunie 1970 a început vizita oficială de două zile a lui Nicolae Ceaușescu în Franța la invitația președintelui Georges Pompidou. 7 ani mai târziu, în anul 1977, a fost inaugurat la Paris atelierul lui Constantin Brâncuș, reconstruit dintr-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprindea 148 de sculpturi și încerca să redea atmosfera atelierului sculptorului. Iar în 2002, tot într-o zi de 15 iunie, are loc lansarea postului de televiziune MTV România. Invitat de onoare la spectacolul inaugural a fost interpretul de muzică latino Enrique Iglesias. Încheiem istoricul de zilei cu anul 2005, atunci când compania Microsoft începea comercializarea pentru producătorii de computere a sistemului de operare Windows fără media player, conform exigențelor Comisiei Europene. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră avem Another Love, imediat Bryan Adams, Please Forgive Me și Coldplay, Hearts Like Heaven.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

o voce inconfundabilă, Bryan Adams la Happy Hours la Radio Sud la 12:34. Nu sunt probleme deosebite pe principalele drumuri naționale sau pe autostrăzile din țara noastră, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, însă sunt lucrări de întreținere la podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza la condițiile de circulație. Astăzi au început lucrările de întreținere la podul suspendat peste Dunăre de la Brăila și sunt în vigoare.

Legea loc în Craiova și nu numai. Coldplay ascultăm tot în această jumătate de oră, dar și Teddy Swims vine cu Bad Dreams.

0: Feel the beat only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

momentul mult visat. Paleta Towers, the place to be. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

de vitamina D direct de la soare și da, vom avea parte de soare întreaga săptămână la Craiova. 26 de grade Celsius în acest moment, cer însorit și maxima de astăzi nu va depăși 27 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade la Craiova, iar mâine vom avea parte din nou de soare și 28 de grade anunțate. Până la sfârșitul săptămânii numai soare, fără șanse de precipitații, cel puțin așa arată momentan prognoza, iar sâmbătă și duminică vom avea 33, respectiv 35 de grade Celsius. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix. Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Craiova pregătește amplasarea unui bust dedicat fostului decan al baronului Doș, Dem de Stoienescu, în zona centrală a orașului. Primăria municipiului a emis un certificat de urbanism în acest sens, iar proiectul urmează să fie realizat pe un teren din domeniul public situat pe bulevardul Carol I la numărul 1, notează site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Premierul desemnat Adrian Veșta a declarat că pentru formarea guvernului se bazează în primul rând pe sprijinul liberalilor, menționând că sunt oameni capabili în PNL care pot face parte din noul executiv și nu pornește de la ideea că partidul se va împărți în tabere. Ceea ce fac eu pentru PNL și pentru România, pentru că voi respecta liniile care au existat în programul de guvernare și mi-aș dori să am o prezență serioasă din partea colegilor mei atât în guvern cât și ca sprijin politic, fiindcă țara are nevoie în acest moment de această situație, a declarat Veșta. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune, majoritatea fiind acuzați, iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în acest proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Majestatea sa Margareta va găzdui în această după-amiază la Palatul Elisabeta din capitală lansarea medaliei aniversare Coroana Română, 160 de ani realizată de monetăria statului. La evenimentul care va începe la ora 16 vor lua cuvântul principele Radu și directorul general al monetăriei statului, Octavian Șin, a informat Casa Regală. Vor lua parte principesa Sofia, membrii ai corpului diplomatic, reprezentanții ai instituțiilor statului, ai Academiei Române, Bisericii Ortodoxe Române, personalități ale societății civile. Medalia este lansată de monetăria statului cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la urcarea pe tron a principelui Carol I. Liderii mondiali au salutat acordul anunțat între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului care a zguduit Orientul Mijlociu în ultimele luni. Mai multe state europene au spus că sunt pregătite să relaxeze sancțiunile impuse Teheranului dacă acesta va accepta limita programului său nuclear. Potrivit premierului pakistanez, acordul dintre Washington și Teheran urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Sport acum, reprezentativa de fotbal a Suediei a reușit o victorie categorică în această dimineață, scor 5-1 cu Tunisia în grupa F de la Cupa Mondială de Fotbal. Tot în această grupă, țările de jos au remizat aseară cu scorul de 2-2 cu Japonia. În clasament lider este Suedia cu 3 puncte, urmată de țările de jos și Japonia cu câte un punct și Tunisia fără niciun punct. De asemenea, echipa națională a Germaniei a învins aseară cu scorul de 7-1 echipa națională din Curaçao în cadrul grupei E a Cupei Mondiale. În aceeași grupă, reprezentativa Coastei de Fildeș a învins

Admirator al compozitorilor Mozart și Sting, Demis Russo este unul dintre cei mai interesanți artiști, iar unul dintre cele mai, să zicem așa, inedite fapte legate de viața sa este acela că s-a născut în Egipt, dar a încetat din viață în Atena. Cântăreț grec cunoscut pe plan internațional, a atins pentru prima dată succesul ca membru al unei formații Aphrodite Child, în care a fost colegul Vangelis. Da, s-a născut la 15 iunie 1946. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1961, atunci când Elvis Presley se impunea în clasamentul britanic al vânzărilor cu hitul Surrender. În 1969 s-a născut rapperul și actorul american Ice Cube, iar în 1976 Sex Pistols înregistrează primul demo din carieră. La 15 iunie 1991, cu Rush Rush, Paula Abdul reușea cel de-al cincilea său number one în Statele Unite, iar în 2005 Coldplay ajunge pe prima poziție a topului american de albume, după ce fusese deja pe prima poziție în Marea Britanie. În 2008, trupa se impune în Marea Britanie cu cel de-al patrulea album din discografie, intitulat Viva la Vida, este vorba tot despre Coldplay, iar în 2018, la 15 iunie, grupul irlandez Boyzone anunța că se va destrăma anul următor, în 2019, înainte de a lansa un ultim album de studio și de a susține un turneu de adio. Îi ascultăm și noi pe băieții de la Boyzone în continuare la Happy Hours. Muzica ta.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

sud, cerând sorit în continuare la Craiova, vânt slab, ne bucurăm de vreme caldă și frumoasă, 26 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade. Ziua de mâine va urca cu un grad temperatura maximă. 28 de grade se anunță la Craiova, cer însorit. Ne vom bucura de soare pe parcursul întregii săptămâni, însă sâmbătă și duminică vremea tinde să devină caniculară, 33 respectiv 35 de grade Celsius. Avem rămase mai puțin de 9 minute până la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud, până la fix Michael Jackson, Dirty Diana.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni la nivelul întregii țări, inclusiv în zonele montane, însă ploile sub formă de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul de prognoză, în special în jumătatea acestei săptămâni, precum și în a doua parte a perioadei analizate, arată prognoza de specialitate publicată astăzi de către Administrația Națională de Meteorologie. În Oltenia, media maximelor termice va fi în creștere de la 27 de grade Celsius astăzi până la 34 de grade pe 22 iunie, după care temperaturile vor fi în scădere ușoară. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii a 12 grade în primele două nopți și va ajunge la 18 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi în cursul săptămânii viitoare. Primăria Craiova propune o rectificare în regim de urgență a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru anul 2026, invocând necesitatea efectuării unor plăți și adaptarea bugetului la nevoile actuale ale instituțiilor publice și proiectelor de investiții. Potrivit documentației înaintate Consiliului Local, veniturile bugetului local vor fi majorate atât în secțiunea de funcționare, cât și în cea de dezvoltare. Cea mai importantă creștere vine din taxele și tarifele pentru eliberarea licențelor și autorizațiilor de funcționare, estimate să aducă suplimentar peste 9,3 milioane de lei la bugetul local, notează gds.ro. Totodată sunt prevăzute venituri suplimentare din Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și din valorificarea unor bunuri aflate în proprietatea publică și privată. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va avea același program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan și spune că va rămâne intransigent în ceea ce privește învestirea sa în funcția în care a fost nominalizat ieri de către președintele țării Nicuș Ordan. Veștea s-a declarat încrezător că guvernul său va trece, afirmând că sunt calcule făcute și are asigurări că va avea peste 240 de voturi în Parlament. Republica Moldova și Ucraina sunt de astăzi cu un pas important mai aproape de integrarea europeană, după ce săptămâna trecută toate statele membre au votat să înceapă primele conferințe interguvernamentale de aderare la Uniune. Argumentul care a făcut posibil acest start al negocierilor efective de aderare a fost că Republica Moldova și Ucraina au reușit performanța de a aplica suficiente reforme, deși una se confruntă cu agresiunea rusă pe teritoriul său de peste 4 ani, iar cealaltă suferă efectele războiului din țara vecină, dar se apără tot de Rusia, numai că într-un alt fel de război, cel hibrid, marcat de încercări repetate de modificare a parcursului dorit de cei mai mulți cetățeni moldoveni. Sport acum. Campioana europeană Spania va intra în competiție în această seară la Cupa Mondială de Fotbal, când va întâlni naționala Capului Verde în grupa H de la ora 19. Tot în această seară de la ora 22, în grupa G se joacă meciul Belgia-Egipt. În grupa H de la ora 1 se dispută meciul Arabia Saudită-Uruguay și Iranul joacă mâine dimineață de la ora 4 ora României cu Noua Zeelandă în cadrul grupei G. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 10:10, One Direction, ascultăm în această jumătate de oră David Guetta cu Alphaville și Ava Max, vin cu Forever Young, iar spre final de jumătate de oră Wanda și Portafim. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, fondator de școală și expert în educație parentală, care vine cu câteva soluții pentru cele mai răspândite probleme legate de buna creștere a copiilor, la rubrica Părinți pe Frecvență, rubrica zilnică de educație parentală la Radio Sud, la 11:30 și la 14:30. Oare și voi sunteți părinții care și încep ziua cu grăbește-te, întârziem și continuă cu serviciu, telefoane, trafic, cumpărături, teme, pregătiri pentru a doua zi, iar seara când copilul cere să vă jucați împreună, primul gând este nu mai pot. Și atunci apare întrebarea, de ce atât de mulți părinți se simt permanent obosiți? Un raport realizat de Asociația Americană de Psihologie arată că părinții raportează niveluri de stres semnificativ mai ridicate decât adulții fără copii, iar principalele surse ar fi presiunea timpului, responsabilitățile multiple și sentimentul că nu fac suficient. Ce soluții există? Ei da, există soluții și le aflăm la 14:30 de la Adrian Stănulică, așa cum vă spuneam, la rubrica Părinți pe Frecvență.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare și voi sunteți părinții care își încep ziua cu grăbește-te, hai că întârziem, și apoi continuă cu serviciu, cu telefoane, cu trafic, cu cumpărături, cu teme, cu pregătiri pentru a doua zi, iar seara când copilul vă cere să vă jucați împreună, primul gând este, nu mai pot. Și atunci apare întrebarea, de ce atât de mulți părinți se simt permanent obosiți? Adevărul este că părinții de astăzi cresc copiii într-o lume diferită de cea în care au crescut ei. Nu avem doar mai multe responsabilități, avem și mai multe așteptări. Trebuie să fim părinți implicați, parteneri atenți, profesioniști performanți, disponibili emoțional, informați permanent. Iar toate acestea se întâmplă în același timp. Un raport realizat de Asociația Americană de Psihologie arată că părinții raportează nivelul de stres semnificativ mai ridicat decât adulții fără copii, iar principalele surse sunt presiunea timpului, responsabilitățile multiple și sentimentul că nu fac suficient. Problema nu este că părinții nu sunt suficient de buni. Problema este că încearcă să fie perfecți într-o lume care cere prea mult de la ei. Așadar, ce este bine să facem și pentru noi? În primul rând, renunțați la standardul perfecțiunii. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți. Apoi, observați semnele oboselii. Uneori spunem, sunt doar puțin stresat, dar corpul și relațiile spun altceva. Iritabilitatea, lipsa răbdării și epuizarea sunt semnele care merită ascultate. Apoi, acceptați că nu le puteți face pe toate. A spune, astăzi nu reușesc, nu este un eșec, este un realism. Și protejați momentele importante. Nu cantitatea timpului contează cel mai mult, ci calitatea lui. Uneori, 15 minute de conectare autentică valorează mai mult decât o după-amiază petrecută împreună, dar distrași de diversi factori. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Oboseala nu este întotdeauna semnul că facem ceva greșit. Uneori este semnul că încercăm să facem prea multe deodată. Iar unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi copiilor noștri este un părinte care are grijă și de propria stare de bine. Pentru că uneori, pentru a avea grijă de ceilalți, trebuie să învățăm mai întâi să avem grijă de noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cu lucruri frumoase încheiem Happy Hours, ediția de astăzi 15 iunie și cu vreme frumoasă, 26 de grade Celsius în continuare la Craiova, maxima de astăzi nu va depăși 27 de grade dacă va fi atinsă, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade. Vreme frumoasă și mâine, 28 de grade Celsius, maxima anunțată de meteorologi și soare pe parcursul întregii zile. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, să vă bucurați!

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Ca urmare a manifestărilor fenomenelor meteorologice specifice codului galben de instabilitate atmosferică, pompierii dolceni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de căderea unor arbori pe domeniul public și pe autoturisme. Astfel, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj au desfășurat 3 intervenții pentru degajarea copacilor prăbușiți. S-a intervenit pe strada General Magheru din municipiul Craiova, unde au fost avariate un autoturism și 2 ferestre situate la etajul 1 al unui imobil de pe strada Colonel Scarlat Demetriade, în cartierul Braza lui Novac din municipiul Craiova, unde în urma prăbușirii unui copac a fost avariat și un autoturism. Detașamentul 2 de pompieri Craiova a intervenit astăzi cu o auto specială de descarcerare pentru degajarea unui copac căzut peste un autoturism pe calea București din municipiul Craiova. Din fericire, în toate cele 3 situații nu au fost înregistrate victime. Pompierii dolgeni recomandă cetățenilor ca pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase să evite deplasarea în apropierea copacilor, panourilor publicitare, stâlpilor de electricitate sau altor elemente care pot fi dislocate de vânt și să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități. Desemnat să formeze noul guvern după retragerea lui Eugen Tomac, Adrian Veștea intră în prim planul politicii românești nu doar prin experiența sa administrativă, ci și prin averea considerabilă acumulată în peste 3 decenii de activitate publică. Potrivit declarației de avere, noul premier deține mai multe terenuri, o casă de mari dimensiuni în Râșnov, un apartament în Brașov, economii consistente și investiții în titluri de stat, informează ziare.com. Adrian Veștea a trecut în declarația de avere mai multe terenuri, suprafața declarației arată ajungând la aproximativ 68.000 de metri pătrați, adică aproape 6,8 hectare. Cele mai multe sunt agricole, dar printre acestea sunt și intravilane și forestiere. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat astăzi că în ședința Biroului Politic Național al PNL se va discuta despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale privind un conflict juridic de natură constituțională referitor la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării. El susține că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția. Constituția este foarte clară, la finalul fiecărei etape pentru desemnarea prim-ministrului, șeful statului are obligația constituțională să consulte partidele. Deci nu este o chestie. La liberul arbitru al șefului statului este o obligație constituțională, spune Fenechiu. El a mai menționat că înainte de decizia de la Cotroceni, în PNL s-a discutat varianta unui guvern majoritar PNL-USR-UDMR, informează Acer Press. Președintele american Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că Statele Unite vor înceta blocada navală asupra țării, marcând cea mai importantă evoluție de până acum în cadrul negocierilor care au durat luni de zile, informează CNN. Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump într-o postare pe True Social. Sport acum, 19 goluri s-au înscris în cele mai recente 4 meciuri de la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Suedia a câștigat cu 5-1 în fața Tunisiei în această dimineață în Mexic, în grupa F. Olanda și Japonia au deschis grupa cu remiza de noaptea trecută, scor 2-2 în Texas, după golul egalizator înscris de niponi spre sfârșitul partidei. Germania a reușit rezultatul mondialului până acum, nemții i-au surclasat cu 7-1 pe debutanții de la Curaçao la Houston în grupa E. Selecționerul insularilor a devenit cel mai în vârstă antrenor din istoria Cupei Mondiale la 78 de ani și 260 de zile, record care fusese îmbunătățit de încă 2 ori zilele acestea. La polul opus este chiar rivalul său de duminică, selecționerul Germaniei, în vârstă de 38 de ani. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music.

0: Radio Sound.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow! Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
0: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: Înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor. Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-ai lăsat albastru.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
0: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm în prima parte despre o afirmație pe care o aud des. Urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie să iau neapărat și o protecție hepatică. Oare această combinație este necesară sau poate este o măsură preventivă care nu este obligatorie? În partea a doua a emisiunii vom discuta un subiect ce are legătură cu această primă parte și anume dacă afirmația nu vă puteți proteja împotriva bolilor hepatice este adevărată sau doar un mit. Dar să pornim la drum cu primul subiect. Este adevăr sau mit că dacă urmăm un tratament pentru colesterol, trebuie să luăm obligatoriu și medicamente sau suplimente alimentare care să ofere protecție hepatică? Medicamentele, stresul, alcoolul, hrana ce conține grăsimi saturate, dar și alți factori, unii imposibil de evitat, cum este cazul poluării, pun presiune pe organele noastre de detoxifiere. Pentru că, după cum știți, detoxifierea este realizată de corpul uman prin intermediul plămânilor, pielii, rinichilor și ficatului, chiar înainte de a fi la modă să fie realizată prin diverse cure și băuturi promovate cu mare fast pe rețelele de socializare. Glumesc acum și promit să abordez într-una din emisiunile viitoare subiectul așa zisei detoxifieri cu sucuri. Revenind acum, ficatul, supus presiunii acestor factori care îi încetinesc, afectează activitatea sau chiar lezează integritatea, necesită în anumite situații ajutor extern sub forma unor anumite preparate denumite hepatoprotectoare. Fie că aceste preparate se prezintă sub formă de ceai, de pulberi, de soluții sau capsule, acestea au mai mult sau mai puțin dovezi care să le susțină utilitatea. Cel mai des, lucrând în farmacie,

de circuit deschis, auzeam din partea pacienților întrebări legate de necesitatea sau nu administrării de suplimente alimentare sau chiar medicamente care să le susțină funcția hepatică, mai ales dacă prezentau afecțiuni cronice și necesitau medicație lunară complexă. Frecvent, pacienții exprimau îngrijorări legate de medicamentele contra colesterolului și impactul acestora asupra funcțiilor hepatice. Cele mai utilizate medicamente anticolesterolemiante la momentul actual sunt statinele, o clasă de medicamente foarte eficientă contra colesterolului mărit. Mai exact, eficientă în scăderea colesterolului așa numit rău. După cum v-am povestit și în emisiunile trecute, există motive temeinice pentru care legislația în vigoare nu îmi permite să vă pot enumera denumirea comună internațională a medicamentelor ce fac parte din această clasă. Dacă doriți să știți dacă medicamentul dumneavoastră pentru colesterol face parte din această clasă a statinelor, vă rog să întrebați medicul sau farmacistul. Dar ce sunt aceste statine? Statinele sunt substanțe produse de anumite ciupeci, în mod natural, dar în zilele noastre se utilizează analogii acestora de sinteză. Vă dați seama ce ar însemna să fie nevoie să se cultive suprefențe extinse cu ciupeci, care apoi să fie prelucrate și transformate în medicamente anticolesterolemiante. Prin urmare, sinteza chimică este singura soluție viabilă. Care este mecanismul de acțiune al acestor statine? Este unul foarte inteligent. Practic, scad sinteza de colesterol prin inhibarea acțiunii unei anumite enzime. Enzimă ce joacă un rol central în sinteza colesterolului. Ca urmare a acestei acțiuni, este redusă sinteza hepatică de colesterol și crescut catabolismul, dezintegrarea colesterolului rău, LDL colesterolul. Scăderea nivelului ridicat de colesterol este necesară pentru diminuarea riscului de infarct miocardic și a riscului de moarte subită de cauză cardiacă. Probabil că deja știți că principala cauză de deces la nivel mondial este reprezentată de bolile cardiovasculare și au rămas principala cauză de deces la nivel global în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, bolile de acest tip ucid acum mai mulți oameni decât înainte. Numărul de decese de pe urma bolilor cardiovasculare a crescut cu mai mult de 2 milioane din anul 2000 până la aproape 9 milioane în anul 2019. Deci, pe lângă avantajele pentru miocard, pentru inimă, în plus se evidențiază efecte favorabile în procesele de trombogeneză și destabilizare a plăcii de aterom. Plăcile de aterom sunt depuneri de grăsime pe pereții vaselor de sânge care duc la îngustarea acestora. Astfel, aportul de sânge ce ajunge la țesuturi este micșorat și se produc afecțiuni de tip ischemic. Plăcile de aterom apar în general la nivelul arterelor inimii, dar pot să se depună și la nivelul altor artere din corp, artere periferice, carotidă. Statinele sunt medicamente ce se consideră că au o administrare facilă, deoarece se administrează pe cale orală, o dată pe zi seara, deci pacienților le este ușor să-și amintească să urmeze tratamentul, comparativ cu medicamentele care necesită administrare de mai multe ori pe zi, la ore fixe, cum e cazul antibioticelor, să spunem. Știți de ce se recomandă administrarea statinelor hipocolesterolemiante seara înainte de culcare? Deoarece biosinteza colesterolului atinge nivelul maxim în timpul nopții. Bun, aceasta a fost introducerea despre statine, acum să vedem de unde a apărut mitul, sau poate nu este doar mit, că statinele au efect toxic hepatic. Răspunsul după o scurtă pauză, apoi ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea. Medicamentele hipocolesterolemiante toxice hepatice?

0: feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Ascultați La adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre medicamentele hipocolesterolemiante, sunt ele toxice hepatice, toate statinele sunt metabolizate la nivel hepatic, acest proces fiind esențial pentru producerea de metaboliți activi ce duc la efectul de scădere al colesterolului. Hepatotoxicitatea, cu creșterea moderată a unor enzime specifice ale ficatului, așa numitele transaminaze, reprezintă unul dintre cele mai cunoscute efecte adverse ale statinelor și este, în general, reversibilă la întreruperea tratamentului. Deși toxicitatea hepatică a reprezentat o preocupare încă de la introducerea statinelor în practica terapeutică, mai multe studii clinice au arătat că acestea pot fi considerate sigure și se pot administra pentru prevenirea bolilor coronariene. Leziunile irreversibile ale ficatului, care duc la moarte sau la necesitatea unui transplant de ficat, par a fi efecte adverse extrem de rare la administrarea de statine. 30 de cazuri de insuficiență hepatică asociată cu administrarea acestui tip de tratament au fost raportate la FDA între 1987 și 2000, la un număr de 10 milioane de rețete eliberate, deci un număr foarte scăzut al acestei reacții adverse. În cadrul mai multor studii clinice, incidența creșterilor enzimelor hepatice la populația tratată cu statine nu a fost constant diferită comparativ cu creșterile enzimelor hepatice ale pacienților tratați cu placebo. Hepatotoxicitatea semnificativă din punct de vedere clinic, cauzată de statine, rămâne extrem de rară, deși, la nivel de clasă medicamentoasă, creșterea simptomatice ale transaminazelor sunt des întâlnite. Recomandarea actuală de a monitoriza testele de funcție hepatică înainte și în timpul terapiei cu statine este controversată din cauza lipsei dovezilor de susținere ale acestor practici și considerentului că afectarea hepatică semnificativă clinic este relativ scăzută. În ciuda dificultăților de identificare și diagnosticare a toxicității statinelor, este important ca fiecare pacient în parte să discute cu medicul sau farmacistul pentru a determina dacă este nevoie de medicație specifică pentru protecția hepatică. Prin urmare, afirmația "urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie neapărat să iau și o protecție hepatică" nu este 100% adevărată. Medicul va indica protecția hepatică dacă aceasta este indiscutabil necesară. Și acum, informația surprinzătoare pe care v-am promis că o să vă ofer la finalul primei părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate: 75% din colesterolul total provine în mod natural din organism, fiind produs chiar de către ficat. Restul de 25% provin din produsele alimentare de origine animală pe care le consumăm, de exemplu carne, brânză, ouă. Deci, deși s-ar putea să fim parțial la cheremul codului genetic când vine vorba de nivelurile de colesterol, deoarece defectele genetice pot cauza producția excesivă de colesterol rău sau pot scădea capacitatea organismului de a-l elimina, putem da o mână de ajutor în controlul nivelului colesterolului rău prin alegerea cu atenție a alimentelor. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și revenim după o pauză când vom discuta dacă hepatoprotectoarele sunt eficiente sau nu și, dacă da, care din cele care se află la momentul actual pe piață oferă cele mai bune rezultate.

astăzi la Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare dacă afirmația "nu vă puteți proteja singuri împotriva bolilor hepatice" este adevărată sau doar un mit. Ficatul este un organ vital care joacă un rol major în metabolizarea nutrienților, carbohidrați, proteine și lipide, și excreția xenobioticelor, acele substanțe chimice ce se găsesc în organism, dar nu sunt produse în mod natural de acesta. Practic, exercită funcții ce permit stocarea și eliberarea energiei asimilată prin intermediul hranei, dar și funcție de filtru natural. Ficatul colectează diferite substanțe și îndepărtează toxinele din corpul nostru. El este unul dintre cele mai mari organe. Paranteză. Acum mulți ani am rămas foarte surprinsă când am citit că pielea este cel mai mare organ al nostru. Nu știu de ce, dar efectiv nu mă gândisem până atunci la piele ca la un organ. Revenind la ficat, distrugerea celulelor hepatice cauzată de către diverse substanțe chimice toxice, anumite antibiotice, agenți chimioterapici, consumul excesiv de alcool, dar și de către bacterii sau viruși, reprezintă un domeniu larg studiat. Acum întrebarea este dacă suplimentele hepatice funcționează și dacă organul care se detoxifică corpul chiar are nevoie de propria sa detoxifiere. În realitate, multe dintre aceste afirmații privind suplimentele hepatice nu trec testul dovezilor științifice. Deși unele studii au descoperit beneficii ale anumitor ingrediente din suplimente, cum ar fi cazul frunzei de anghinare, acestea au fost în principal observate la persoanele cu afecțiuni hepatice. Încă nu a fost dovedit dacă aceste suplimente pot îmbunătăți funcția hepatică la persoanele care sunt sănătoase. Dar avem la îndemână măsuri nefarmacologice care, contrar acestui mit care zice că nu ne putem proteja singuri împotriva bolilor hepatice, mit care este un simplu mit, avem la îndemână câteva sfaturi pe care, dacă le punem în practică, putem să ne ajutăm ficatul să rămână sănătos. Regula numărul 1 ar fi să nu bem alcool în exces. În mod obișnuit, bărbații nu ar trebui să consume mai mult de 3 băuturi pe zi, iar femeile nu ar trebui să consume mai mult de 2 băuturi pe zi pentru a preveni dezvoltarea bolii hepatice alcoolice. Îmi pare rău, doamnelor, se pare că anatomia face un pic de discriminare pe sexe când este vorba de consumul de alcool. Dar nu este nimic, oricum ne aflăm într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, consumul de alcool este recomandat a fi evitat complet, indiferent de sex. Regula numărul 2 ar fi evitarea creșterii în greutate. Menținerea indicelui de masă corporală în intervalul normal, asta înseamnă valori între 18 până la 25, mâncând sănătos și făcând exerciții fizice în mod regulat, reduce riscul de a dezvolta boală hepatică. Cum calculăm indicele de masă corporală? Foarte simplu, este valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare al greutății corporale ideale pentru o înălțime dată. În primul rând, acesta ajută la stabilirea grupei de greutate în care se încadrează o persoană, gradul de obezitate. De asemenea, indicele de masă corporală poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le piardă sau să le câștige pentru a ajunge la o greutate considerată ideală pentru înălțimea sa. Indicele de masă corporală este o metodă ce poate fi folosită atât de bărbați cât și de femei, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Dar nu este o metodă de calcul a greutății potrivită pentru copii, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu masă musculară mare, cum este cazul sportivilor. Regula numărul 2. Scăderea riscului de infectare cu un virus hepatic care să conducă la hepatită virală se realizează prin evitarea consumului de droguri și întreținerea de rapoarte sexuale doar protejat, atunci când este vorba de parteneri multipli. Regula numărul 4 și ultima, controle și analize periodice, mai ales când există factori de risc pentru boala hepatică, deoarece boala hepatică cronică poate să rămână tăcută ani de zile, adică fără simptome, și astfel să nu ne dăm seama că suntem bolnavi. Un istoric familial de boală hepatică sau consumul excesiv de alcool sunt factori importanți de risc și atunci necesită controle periodice. Luăm o scurtă pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate, cu informații despre ce hepatoprotectoare sunt eficiente, fie că vorbim de suplimente alimentare sau de OTC-uri, medicamente care pot fi recomandate de către farmacist și nu necesită prescripție medicală obligatorie.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Trei la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta și o informație incredibilă referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Medicamentele hepatoprotectoare pe bază de plante au devenit din ce în ce mai populare, iar utilizarea lor este larg răspândită. Deși există o multitudine de suplimente alimentare sau OTC-uri, medicamente over-the-counter, ce nu necesită prescripție medicală și pot fi recomandate de către farmacist, ce fac parte din gama hepatoprotectoarelor, două substanțe sunt printre cele mai întâlnite în compoziția medicamentelor ce conferă protecție ficatului, armurariul și fosfolipidele esențiale. Extractele de anghinare și de păpădie au dovedit și ele de-a lungul timpului că au beneficii și sunt destul de populare în curele de tratament, dar dovezile care să susțină aceste afirmații sunt totuși reduse. Și acum să le luăm pe rând. Fructul de armurariu, cu denumirea în latină Silibi Mariani Fructus, conține, atenție, așa cum v-am obișnuit, nu puteau să nu existe în fiecare emisiune câteva denumiri mai dificil de pronunțat. Reiau. Fructul de armurariu conține flavanolol lignani, amestec de silibină, silicristină și silidianină, cunoscute sub denumirea unitară de silimarină și sunt folosite în context medicinal de peste 2000 de ani. Incredibil, nu? Acești compuși prezintă puternice proprietăți antioxidante și antifibrotice și de aceea se consideră că pot fi un medicament util în tratamentul afecțiunilor cronice hepatice. Cu toate acestea, rolul medicamentului pentru tratamentul bolilor hepatice rămâne controversat. O parte din această incertitudine se datorează lipsei de date privind farmacocinetica și regimurile de dozare optime ale acesteia. Datorită complexității procesului de absorpție, metabolizării și excreției diferiților compuși flavonoidici, nu s-au putut determina în mod sigur până în prezent dacă flavonoidele sau metaboliții rezultați ai acestora contribuie la efectele benefice generale ale organismului. Există cercetări care indică faptul că silimarina pare să reducă inflamația în cazul stenozei hepatice. Aceasta, în combinație cu vitamina E, tocoferolul, și fosfolipide, administrate timp de 6 luni, îmbunătățesc în mod vizibil nivelul enzimelor hepatice, un indiciu al îmbunătățirii activității ficatului. De asemenea, datele actuale demonstrează că tratamentul cu silimarină la pacienții cu ciroză alcoolică poate atenua hepatotoxicitatea, deși nu influențează în niciun fel mortalitatea. Per total, conform studiilor farmacologice, silimarina a fost acceptată ca fiind un produs pe bază de plante, sigur, deoarece utilizarea dozelor recomandate de silimarină nu prezintă efecte toxice. Rar, administrarea acesteia poate produce efecte adverse de tipul durerilor de cap, gastroenteritelor și câteodată simptomatologie dermatologică. Atenție sporită totuși, este recomandată administrarea cu precauție a silimarinei în cazul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, deoarece produsele medicamentoase care conțin armurariu pot scădea nivelul glucozei din sânge, deci au un efect hipoglicemiant. Cel de-al doilea preparat recomandat pe scară largă pentru proprietățile hepatoprotectoare este cel ce conține fosfolipidele esențiale din soia. Dar momentan, luăm o scurtă pauză și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu informații despre hepatoprotectoare eficiente.

la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta o informație referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Mie una mi s-a părut incredibilă vârsta la care s-a putut realiza această intervenție. Deși fosfolipidele esențiale din soia sunt adesea utilizate în afecțiunile membranelor celulare, fosfolipidele esențiale înalt purificate prezintă efecte asupra diferitelor boli hepatice, în special asupra bolii ficatului gras non-alcoolic, steatoza hepatică non-alcoolică. Fosfolipidele esențiale sunt un nutrient pentru ficat, care, ajutând la menținerea vitalității membranelor celulare, facilitează buna desfășurare a majorității activităților hepatice. Fosfolipidele esențiale din soia grăbesc îmbunătățirea percepției subiective a simptomelor pacienților. Este important și acest aspect, dar și a constatărilor obiective de ordin patologic, cum ar fi durerea în hipocondrul drept, simptomele dispeptice și ficatul mărit, hepatomegalia. Rezultatele sunt susținute de proceduri imagistice, cum ar fi ultrasonografia, CT-urile și Fibromax, dar și prin marcuri biochimici ai citolizei hepatice, detoxifierii, excreției, sintezei și clearance-ului, precum și prin histologie hepatică. În general, nu au fost raportate efecte secundare relevante ale fosfolipidelor esențiale. Popularitatea remediilor din plante este în creștere la nivel global și cel puțin un sfert din pacienții cu boli hepatice își administrează acest tip de terapie. Cu toate acestea, majoritatea acestor preparate din plante nu au fost validate din punct de vedere farmacologic, științific. Prin urmare, este important să fie urmate recomandările medicului sau farmacistului pentru alegerea protecției hepatice potrivite. Bun, este final de emisiune, dragii mei, așa că mai am doar să vă prezint curiozitatea legată de vârsta celui mai tânăr pacient care a fost supus unui transplant hepatic. O vârstă atât de mică încât l-a propulsat direct în cartea recordurilor pe doctorul indian Mohamed Rela, medic chirurg, ce a realizat peste 4500 de transplanturi hepatice până în prezent. O performanță și pentru medic. Cel mai tânăr pacient care a beneficiat de transplant hepatic a fost un bebeluș de doar 5 zile. Pare incredibil și totuși nu a fost cel mai tânăr pacient transplantat. Recordul este deținut de un bebeluș ce avea doar 90 de minute. Vă închipuiți o oră și jumătate de viață atunci când a primit un transplant de inimă. Medicina este incredibilă. Acestea fiind zise, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Jack și vrejul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și dărăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare.
3: Of,
1: avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara, altfel o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara, azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
1: L-a întrebat omulețul.
4: La târg, să vând vaca,
1: i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
1: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
1: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
4: Dar boabele astea sunt fermecate,
1: a răspuns omulețul.
4: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
1: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
1: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
1: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând. Uf, sărăcuțul, îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
1: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
1: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej, până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet, cu răsuflarea tăiată.
5: Ce cauți aici, băiețelule?
1: L-a întrebat ea furioasă.
4: Vă rog,
1: a zis Jack,
4: ați putea să-mi dați ceva de mâncare?
5: Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
1: a răspuns uriașa.
5: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
4: Vă rog,
1: a insistat Jack,
4: mi-e atât de foame.
5: Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
1: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. Bum, bum, bum. S-a auzit deodată și castelul a început să se zguduie din temelie.
5: Păzea!
1: A strigat uriașa.
5: S-a întors bărbatul meu!
1: Repede! I-a zis ea băiatului.
5: Ascunde-te aici!
1: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
5: Ce-i cu mirosul ăsta?
1: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
5: Unde-i mâncarea mea?
1: A răgnit el.
5: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
1: a zis uriașa.
4: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
2: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
4: Adu găina în coa,
2: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
3: Fă un ou,
2: a tunat uriașul.
6: Un ou de aur,
2: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
6: Acum e momentul,
2: i-a șoptit ea.
6: Fugi, Jack, fugi!
2: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbughit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
3: Unde-ți-l?
2: A strigat uriașul.
3: Te mănânc! Te mănânc!
2: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
6: Mama!
2: A început Jack să urle în timp ce cobora.
6: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
2: A strigat mama de jos.
6: E un uriaș! Repede!
2: A zis Jack.
6: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
2: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vreșul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Dimitrie Gerota, primul medic radiolog român. Dimitrie Gerota s-a născut în data de 17 iulie 1867 la Craiova, fiind unul dintre cei 8 copii din familia preotului Dimitrie Constantin și Maria Gerota. Preotul Constantin Gerota a slujit la biserica Sfântul Ilie, situată în zona centrală a Craiovei. Dimitrie a urmat școala primară Tudor Vladimirescu din Craiova și liceul Carol I, pe care l-a absolvit în anul 1886. Avea 19 ani când a fost admis la Facultatea de Medicină din București. La vremea aceea, adică în 1886, Facultatea de Medicină din București avea doar 29 de ani. Student fiind, lucrează ca intern la Eforia Spitalelor Civile, preparator la Catedra de Anatomie, apoi preparator la Clinica Chirurgicală, condusă de profesorul Constantin Dimitrescu Severeanu, cu care va lucra timp de 4 ani. După 6 ani de studii, mai precis, în 16 iunie 1892, obține licența în medicină. Toamna anului 1893 este bogată pentru tânărul doctor Dimitrie Gerota. În septembrie reușește la concursul pentru medic de regiment, iar în noiembrie obține, prin concurs, o bursă pentru perfecționare în Franța și Germania, bursă acordată de Ministerul Instrucțiunii Publice. În Franța și în Germania, timp de 4 ani, lucrează în laboratoare de anatomie și în serviciul de boli ale căilor urinare. Mai mult, în 1895 lucrează ca asistent la Institutul de Anatomie din Berlin. Ca toți tinerii români din acea perioadă, se întoarce în țară pentru a practica profesia pentru care s-a pregătit, medicina. În paralel, desfășoară o susținută activitate de cercetare, fiind și cadru didactic. Cercetările medicale efectuate de medicul Dimitrie Gerota au vizat anatomia și fiziologia vezicii urinare și a apendicelui. Metoda de cercetare utilizată, injectarea vaselor limfatice cu o vopsea solubilă, este cunoscută sub numele de metoda Gerota. De asemenea, fascia renală anterioară poartă numele fascia lui Gerota, iar fibroza retroperitoneală este numită sindromul Gerota. A mai publicat și alte lucrări, printre care raporturile Reinichiului cu privire la ectopia congenitală și căpătată în 1899, ocluzie intestinală cronică consecutivă unei structuri tuberculoase a colonului ascendent în 1902, contribuțiuni la studiul tratamentului plăcilor abdominale în 1903, apendicita și celelalte maladii ale apendicelui vermiform în 1939. În 1895, Wilhelm Röntgen descoperă razele care mai târziu îi vor purta numele, utilizate cu succes într-un domeniu nou, radiologia. La scurt timp, se înființează un laborator de radiologie la Spitalul Colțea din București. În 1898, doctorul Dimitrie Gerota este numit șeful laboratorului de radiologie. Se apucă serios de lucru. Folosește radiologie în scop medical. Mai mult, publică și o lucrare științifică cu titlul Razele lui Röntgen sau Razele X. Atunci, la începuturile utilizării razelor Röntgen în medicină, nu erau cunoscute efectele negative ale acestora. Așa se face că Dimitrie Gerota, datorită expunerii îndelungate, neprotejate, face o formă de cancer care a condus la amputația mâinii. Prin această activitate de pionierat, doctorul Dimitrie Gerota a intrat în istoria medicinei ca primul medic radiolog din România. În 17 iulie 1907, Dimitrie Gerota a pus piatra de temelie pentru un sanatoriu privat numit de chirurgie și faceri, care i-a purtat numele până în 1948. Din 1998, spitalul, care funcționează pe locul vechiului sanatoriu, din apropierea Foișorului de Foc din București, se numește din nou Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota. Era medic practician în București, dar îi se oferă posibilitatea de a preda anatomia tinerilor care se pregăteau să devină pictori sau sculptori, urmând Școala Națională de Arte Frumoase din București. Precizez că Școala Națională de Arte Frumoase fusese înființată în octombrie 1864 prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la îndemnurile pictorului Teodor Aman, absolvent al Școlii Centrale din Craiova și fost elev al craioveanului Constantin Leca și al pictorului Gheorghe Tătărăscu. Printre studenții celebri ai școlii se numără mulți craioveni sau olteni, cum ar fi Constantin Brâncuș, Corneliu Baba, Vasile Drăguț, Florin Mitroi. Pe studentul Constantin Brâncuș, venit la București în 1898, i-l a recomandat preotul Dimitrie Gerota, adică tatăl doctorului și profesorului de anatomie Dimitrie Gerota. Cei doi olteni, Dimitrie Gerota și Constantin Brâncuș, lucrează 2 ani, între 1900 și 1902, la un studiu pentru reprezentarea corpului omenesc. A rezultat celebrul ecorșeu sau jupuitul, expus la Ateneul Român în 1903 și multiplicat de către Constantin Brâncuș în 4 exemplare, unul ajungând și la Colegiul Carol I din Craiova. Lucrarea prezenta atât de multe detalii, încât copii ale acesteia au fost folosite multă vreme în școlile de medicină. Este interesant ce spunea Brâncuș despre profesorul Dimitrie Gerota. Citez: seriozitatea și punctualitatea cu care își îndeplinea sarcinile didactice, bogăția documentării iconografice, expunerile sale clare și deloc pedante, însoțite întotdeauna de desene în crete colorate, făcute la tablă cu mâna lui, în timp ce vorbea, construcția regiunii sau a aparatelor făcute, plecând de la simplu la compus, fermeca pe student și îl obliga să urmărească această construcție pe care fiecare era tentat să o copieze pe caiet, desenând în același timp cu profesorul, fără ca aceasta să fie o îndatorire imensă. Am încheiat citatul. În 1913 este mobilizat ca medic militar și, împreună cu trupele române, participă la cel de-al doilea război balcanic. Istoria consemnează că, înainte de a pleca pe front, oferă cu titlul gratuit 25 de paturi în spitalul său de lângă Foișorul de Foc din București. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1916. În noiembrie 1935 l-a criticat într-un articol pe regele Carol al II-lea, motiv pentru care a fost arestat și închis la Jilava. A murit în 3 martie 1935.

școala generală de hipoacuzici și ajunge în strada râului și în București. O stradă centrală, situată în spatele Teatrului Național, poartă numele Dr. Dimitrie Gerota. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea,

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio South, 97.4 FM.

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinții, m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jack și vrenjul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of. Avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara. Azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
1: L-a întrebat omulețul. La târg, să vând vaca, i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
1: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
1: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
4: Dar boabele astea sunt fermecate,
1: a răspuns omulețul. Sădește-le la noapte,
4: iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
1: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
1: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
1: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând. Uf, sărăcuțul, îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
1: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
1: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej. Până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă! A zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
4: Ce cauți aici, băiețelule?
1: L-a întrebat ea furioasă.
4: Vă rog,
1: a zis Jack,
4: ați putea să-mi dați ceva de mâncare?
5: Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
1: a răspuns uriașa.
5: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
4: Vă rog,
1: a insistat Jack,
4: mi-e atât de foame.
5: Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
1: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit deodată și castelul a început să se zgutuie din temelie.
5: Păzea!
1: A strigat uriașa.
5: S-a întors bărbatul meu!
1: Repede! I-a zis ea băiatului.
5: Ascunde-te aici!
1: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
5: Ce-i cu mirosul ăsta?
1: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
5: Unde-i mâncarea mea?
1: A răgnit el.
5: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
1: a zis uriașa.
4: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
2: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
4: Adu găina în coa,
2: a poruncit el.
6: Sătia i-a adus repede găină.
7: Fă-o nou,
2: a tunat uriașul.
8: Un ou de aur,
2: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa le-a înhățat pe Jack din borcan.
8: Acum e momentul,
2: i-a șoptit ea.
8: Fugi, Jack, fugi!
2: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
7: Îndoiețel!
2: A strigat uriașul.
7: Te mănânc! Te mănânc!
2: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
8: Mama!
2: A început Jack să urle în timp ce cobora.
8: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
2: A strigat mama de jos.
8: E un uriaș! Repede!
2: A zis Jack.
8: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
2: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci.